0: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u Hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite Hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponzor Crow 2000. U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300-800-097 ili 9938-6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.

0: Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje treći dnevnik. Cijene nafte i plina naglo pale zbog mogućeg dogovora SAD-a i Irana o završetku rata. U Osijeku počelo suđenje bivšem ministru poljoprivrede Josipu Dabri. Umro Ted Turner, osnivač CNN-a, čovjek koji je promijenio medijski svijet. Cijena nafte pala je tijekom dana ispod 100 dolara po barelu nakon poruka koje su poslali Washington i Teheran o mogućem postizanju sporazuma i završetku rata. Amerikanci su poručili da je njihov napad na Iran, nazvan epski bijes, završen, a Iranska revolucionarna garda objavila je da će omogućiti siguran prolazak kroz Hormuški tjesnac.
1: U najnovijoj izjavi koju je dao tijekom obilježavanja Majčina dana za vojne obitelji u Washingtonu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da su pregovori s Iranom u tijeku te da ta zemlja želi postići sporazum. Također je naglasio da će Sjedinjene Američke Države preuzeti obogaćeni urani iz Irana.
2: Nećemo dopustiti da Iran dođe do nuklearnog oružja. To se neće dogoditi, nećemo to dopustiti. Trenutačno pregovaramo s ljudima koji zaista žele postići dogovor, pa ćemo vidjeti možemo li postići sporazum koji će nama biti prihvatljiv. Situaciju držimo pod čvrstom kontrolom. Vidjet ćemo hoće li pristati na uvjete. Ako ne pristanu, pristat će ubrzo nakon toga. Tako stvari stoje.
1: Trump je prije rekao da će se napadi na Iran nastaviti ako se ni ovaj put ne postigne dogovor. Iranski dužnosnici poručuju da i dalje razmatraju najnoviji prijedlog SAD-a. U međuvremenu, američka vojska također je onesposobila tanker pod iranskom zastavom u Omanskom zaljevu koji je pokušao uploviti u iransku luku. Tijekom svojeg posjeta Kini, iranski ministar vanjskih poslova naglasio je da je pitanje Hormuškog tjesnaca jedno od ključnih u pregovorima.
2: Razmotrili smo sva aktualna pitanja, teme povezane s ratom i načinima kako ga završiti, pregovore koji su trenutačno u tijeku, pitanja vezana uz iranski nuklearni program i mirnodopski karakter iranskih nuklearnih aktivnosti. Također smo raspravljali o pitanju Hormuškog tjesnaca. To je bila jedna od ozbiljnih tema naših razgovora.
1: Izraelska vojska večeras je pokrenula nove napade na Bejrut, prve od primirja dogovorenog još prije mjesec dana. Meta je, kako navode, visoko pozicionirani zapovjednik Hezbolaha. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da svakodnevno razgovara s Trumpom te mu nastavlja pružati potporu.
2: Spremni smo za svaki scenarij. To je direktiva koju sam dao izraelskim snagama i našim sigurnosnim agencijama. Izrael je jači nego ikad prije. Iran i njegovi saveznici nikad nisu bili slabiji.
1: Teheran će odgovor na najnoviji prijedlog poslati preko Pakistana. Pakistan poručuje kako nastoji osigurati da primirje između SAD-a i Irana preraste u trajni mir. Prema pisanju nekoliko svjetskih medija koji se pozivaju na izvore visokih dužnosnika, Washington i Teheran rade na jednostranom memorandumu koji bi formalno rat u zaljevu priveo kraju, dok bi se najosjetljivija pitanja poput iranskog nuklearnog programa, Hormuškog tjesnaca i sankcija ostavila za kasniju fazu.
0: Europski tužitelji pokrenuli su više županija hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Neslužbeno uhićeno je 20 osoba. Također neslužbeno, jedna istraga obuhvaća bivšu zaposlenicu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, za koju se sumnja da je u zamjenu za mito lažirala podatke kako bi neki poljoprivrednici dobili veće subvencije Europske unije. Istražuje se i sadašnji zaposlenik agencije zbog dodjeljivanja subvencija onima koji na to nemaju pravo.
3: Ono što ja želim ovdje naglasiti da je agencija ta koja je primijetila određene nepravilnosti i iste te prijavila nadležnim institucijama kako bi se zapravo zaštitili oni poljoprivrednici koji pošteno i marljivo rade svoj posao, a kako bi se ovakve stvari izbjegle u budućnosti i kako bi ih u potpunosti izolirali iz samog sustava.
4: Od Ministarstva poljoprivrede samo pohvala za agenciju jer su oni inicirali kad su otkrili taj jedan kukolj u svojim redovima, jednostavno puna podrška svim istražnim institucijama dok traje cjelokupan proces, teško je komentirati i ne bi smjeli naravno detalje, ali puna podrška radu agencije i svima u postupku.
0: USKOK je pokrenuo novu akciju na području Nove Gradiške i proveo kriminalističko istraživanje nad 4 osobe. Sumnja se da su voditeljica pododsjeka za razrez i naplatu javnih davanja Nove Gradiške te direktorica Gradske turističke zajednice pogodovale vlasniku ugostiteljskog objekta i omogućile mu zakup javne površine, iako za to nije ispunjavao uvjete. Nadalje, direktoricu turističke zajednice tereti se i da je vlasnici jednog obrta za usluge omogućila smanjenje i odgodu plaćanja zakupnine. Na idućem glasanju u Saboru, koje bi se trebalo držati 15. svibnja, očekuje se i konačno raspletanje višemjesečne sage o izborima za Vrhovni ustavni sud. Dok je izbor Mirte Matić za novu predsjednicu Vrhovnog suda uz najavljenu potporu HDZ-a siguran, od izbora ustavnih sudaca čini se neće biti ništa. Premijer oporbu proziva za neodgovornost i opstrukciju. Iz SDP-a poručuju da na ucjene neće pristati.
5: HDZ je jučer prelomio. Mirta Matić, koju je predsjednik Milanović formalno predložio Saboru kao kandidatkinju za novu čelnu osobu Vrhovnog suda, dobit će zeleno svjetlo. Sinoć je šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić na društvenim mrežama istaknuo kako je premijer najnovijim potezom priznao da su ucjene bile pogrešne.
6: Oni su goli. Nema na njima ni odjela, ni majice, ni košulje, ni gaća ako hoćete. Čista opstrukcija. Ne samo da ne žele izabrati ova tri ustavna suca, nego sada ljudi koji su oni prije godinu i pol dana predložili unutar samoga suda ne žele da se izaberu vijeća od po tri suca, čime se paralizira uopće rad Ustavnog suda. Dakle, vi danas kad mene pitate i kao pravnika i predsjednika vlade, Ustavni sud gotovo da i ne postoji.
5: U SDP-u za sve okrivljuju premijera, među ostalim i za namjeru da se izbori za Vrhovni i Ustavni sud povežu.
7: Duboko vjerujem da se jednostavno jedno jutro probudio kao čovjek oružje, mislivši da će nametati svoja mišljenja, sada je shvatio da mu to neće ići, da je kao hrčak u onom kotaču i gleda kako da se izvuče van. Postoje svjestan da mu protuustavno ponašanje neće proći i sad viče živ, ja nisam kriv. Ali njemu je uvijek netko drugi kriv.
5: I dok je za izbor predsjednice Vrhovnog suda potrebna obična saborska većina od 76 ruku, za izbor trojice ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina. Ona koju čini 101 zastupnik i do koje se ne može doći bez dogovora vladajućih i oporbe. To znači da uz vladajućih 79 nedostaju još 22 ruke.
8: Ukoliko do bilo kakvih razgovora s bilo koje strane dođe, da pače, mi sigurno nećemo biti koji nećemo ih i voditi. Niti u jednom trenutku Hrvatska demokratska zajednica nije blokirala, nego je nudila rješenje. I ako se to do sada nije vidjelo, ja vjerujem da od jučer se to vidi i da tog pitanja više nema. Sad je samo pitanje zašto, do kada i zbog koga će oporba blokirati rad Ustavnog suda.
5: SDP najavljuje da će glasati za Mirtu Matić, ali za kandidate za ustavne suce neće.
7: Ne pristajemo na ucjene, ne pristajemo na spajanja, ne pristajemo na pokušaj HDZ-a da od Ustavnog suda Republike Hrvatske, dakle građana Hrvatske, napravi partijski sud HDZ-a. To im proći neće, a u konačnici pozvali smo ih javno da nam pokažu gdje u Ustavu ili zakonu piše ta priča o spajanju i o kvotama, ali do sad osim galame i divljanja Andreja Plenkovića to čuli nismo.
5: Ako kandidati za ustavne suce ne dobiju potreban broj glasova, jedino rješenje bit će raspisivanje novog javnog poziva. A to znači još nekoliko mjeseci čekanja i političkih intriga.
0: U Osijeku je počelo suđenje bivšem ministru poljoprivrede, saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri. Optužen je za povredu prava djeteta i nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Tužitelji ga terete da je djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave te rastavljanje i čišćenje oružja čime je ugrozio njegovu sigurnost. Kako je riječ o kaznenom dijelu počinjenom na štetu djeteta, rasprava je zatvorena za javnost.
9: Dobro, hoćete se aktivno braniti? Šta očekujete od postupka?
10: Lako, vidjet ćemo.
0: U povodu Dana grada i sutrašnjeg blagdana Svetog Dujma u Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu održana je svečana sjednica. Splićanima je obećana realizacija brojnih projekata koji će im povećati životni standard od rješavanja prometnih gužvi do izgradnje nove bolnice. Nije zaboravljen ni Hajduk, odnosno stadion Poljud, čija budućnost izaziva veliku pozornost i podijeljena mišljenja u javnosti.
11: niz bitnih projekata koji su bitni za grad Split, stvaranje kulture i dijaloga u gradu Splitu, Split bez podjela. Mislim da je to fokus i poruka koja mora biti odaslana, jer tu smo da poštujemo jedni druge, da uvažavamo druga mišljenja, ali da svi skupa donosimo i kvalitetne odluke za grad Split.
6: Nastojat ćemo pomoći Splitu da se revitalizira Spaladium, da se urede gripe koje zaslužuju jedno osvježenje, i ovo najvažnije, možemo reći, pitanje o kojem svi imaju svoj stav i mišljenje, to je dakle jedno stručno povjerenstvo u vezi daljnjih aktivnosti vezano za stadion u Poljudu, investicije, i to zajednički vlade i grada, za stadion na Brodarici koji bi trebao služiti kao svojevrsna premosnica dok se ne riješi pitanje nogometnog stadiona na Poljudu.
0: Tri osobe za koje se sumnja da su zaražene smrtonosnim hantavirusom evakuirane su s kruzera Hondius i na putu su za Nizozemsku. Na brodu je oko 150 putnika i članova posade. Sumnja se da je virusom do sada zaraženo njih 7, od kojih je 3 preminulo. Brod se trenutačno nalazi uz obalu Zelenortskih otoka. Nakon evakuacije krenut će prema Kanarskim otocima.
12: Postoji određena hitnost u smislu da želimo da se informacije brzo šire na međunarodnoj razini kako bi zemlje mogle poduzeti potrebne mjere za zbrinjavanje pacijenata ako se drugi ljudi razbole. Ovo nije izvanredno stanje javnog zdravstva. Vjerujemo da će ovaj događaj biti vremenski ograničen, da su mjere sada poduzete i da neće biti kolateralnih učinaka ili lanca prijenosa u drugim zemljama.
0: Medijski pionir i filantrop Ted Turner umro je u 88. godini. 1980. osnovao je CNN, prvu 24-satnu informativnu mrežu, čime je trajno promijenio način praćenja i emitiranja vijesti diljem svijeta. Ostaće upamćen kao jedan od najutjecajnijih ljudi medijske industrije.
2: Glavni tajnik UN-a s dubokom je tugom primio vijest o smrti Teda Turnera, vizionara čija su uvjerenja, velikodušnost i smjeli duh ostavili trajan trag na Ujedinjenim narodima i našem svijetu. Ted Turner vjerovao je u Ujedinjene narode i njihovu svrhu u odlučujućem trenutku i ulagao je u tu misiju. Ted Turner vjerovao je u humanost i pritom pomogao ojačati sigurnost vlastite zemlje i naše zajedničke vrijednosti.
0: Na otoku Rabu održava se Međunarodni kongres o ruralnom turizmu koji okuplja stručnjake iz cijele Europe. Govori se o održivom razvoju, inovacijama i životu na selu kao sve važnijem dijelu turističke ponude. Održan je izbor za najboljeg mladog poljoprivrednika.
13: Željko Malnar, 24-godišnjak, je iz Gorskog Kotara koji je poljoprivredu zavolio i nastavio kao obiteljsku tradiciju. Kruna rada došla je večeras kad je odnio pobjedu za najboljeg mladog poljoprivrednika.
14: Bavi se stočnom proizvodnjom, znači muznim kravama, imamo i preradu sira, malu siranu. U OPG-u je moja mama trenutno samo još. OPG sam nastavio obiteljski, kao i većina nas. Prepoznao sam kvalitetu života u njemu i da bi se dalo živjeti od toga.
13: Važnost bavljenja poljoprivredom mladih ljudi, koji mijenjaju način rada u ovom sektoru, istaknula je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
15: Kada govorimo o mladim poljoprivrednicima, Hrvatska je iznad europskog prosjeka. Dakle, u Europskoj uniji kreću se negdje oko 12% nositelja zapravo poljoprivrednih gospodarstava. Što se tiče Hrvatske, tu smo dosegli brojku od 14%. Ono što zapravo je nekako namjera Europske komisije i Europskog parlamenta, da tu brojku udvostručimo, govorimo o ovoj 12 na 24%.
13: Hrvatska je u turizmu poznata kao zemlja mora, ali i ruralna bogatstva dolaze do izražaja.
4: Demografska revitalizacija ruralnih prostora, to mora biti povezano s poljoprivredom, a turizam je tu jedna dodana vrijednost svim našim poljoprivrednicima. Upravo zato ovaj kongres govori o toj bliskoj povezanosti. To je jednostavno budućnost. Imamo izvrsne primjere u Istri i u Baranji kako su kontinentalni turizam podigli na jednu višu razinu. Te izvrsne primjere ću kao ministar neumorno obilaziti i prikazivati ih u najboljem svjetlu. Doslovno ih trebamo uduplati u sve krajeve Hrvatske.
13: A mladi poljoprivrednici nastavljaju svojim znanjem i upornošću mijenjati sliku ruralnih krajeva.
0: Hrvatska nema dovoljno kapaciteta ni stručnog kadra za sustavno zbrinjavanje djece s mentalnim teškoćama, osobito onih koji su u sukobu sa zakonom. Upozoreno je na stručnom skupu mentalno zdravlje djece i odgovori sustava. Stručnjaci pozivaju na hitno jačanje institucionalne podrške, ističu da izostanak rane intervencije višestruko povećava društvene troškove.
16: Često delikventno ponašanje ne proizlazi iz nečega da je on delikvent ili kriminalac kao takav. On je samo dijete koje ima zdravstvenih poteškoća. Između 10 i 20% opće populacije djece imaju mentalnih poteškoća. A u našem specifičnom ovom dijelu gdje su i problemi u ponašanju plus ta mentalni poteškoća čine doista nemoguće da u jednoj otvorenoj ustanovi pružimo djetetu pomoć.
17: Imamo smještajnu jedinicu sa 17 kreveta za djecu sa psihijatrijskim poteškoćama i imamo sudski odjel koji ima 8 kreveta. Trenutačno je u funkciji samo poliklinika, zato što za ove odjele postoje još nekakvi tehnički i organizacijski problemi.
0: 300 je godina otkako su Arbanasi stigli u Zadar iz Albanije pred najezdom Turaka. Ususret središnjem događaju u nedjelju blagdanu Gospe Loretske, na Svečanoj akademiji podijeljene su zahvalnice pojedincima, udrugama te prijateljima Arbanasa. U 300 godina uklopili su se u stanovništvo, ali kažu opet ostali svoji sa svojim prepoznatljivim navikama, poput obožavanja, kako oni kažu, bicikleta.
18: Moj djed je cijeli život samo vozio biciklu i motorin. To mu je bilo dovoljno da najbrži i najjednostavniji način dođe do poluotoka.
19: Arbanasi su sada dio grada koji je nastao doseljenjem jedne male etničke zajednice podrijetlom iz Albanije.
0: Paris Saint-Germain se pridružio Arsenalu u finalu Lige prvaka koje se igra u Budimpešti 30. svibnja. U polufinalnom uzvratu su PSG i Bayern u Minhenu odigrali 1-1, pa su branitelji naslova prošli u finale s ukupnih 6-5. Već u trećoj minuti Dembele je zabio za 1-0 PSG-a, a u četvrtoj minuti sudačke nadoknade izjednačio je Harry Kane. Prekasno za Bavarce. U prvoj utakmici bilo je 5-4 za Parižane. I o vremenu sutra više Katarina Katušić.
13: Četvrtak će biti promjenjivo oblačan sa sunčanim razdobljima. Mjestimice će padati kiša, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom. Pritom će na Jadranu uz njega kiša biti češća u prvom dijelu dana, lokalno moguće i obilna, a u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj sredinom dana i poslije podne. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i južni. Na moru umjereno jugo, osobito u prvom dijelu dana na srednjem i južnom dijelu Jadrana i jako. More umjereno valovito i valovito na sjeveru i malo valovito. Najniža temperatura zraka većinom između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 17 do 21 stupanj.
0: Bio je to treći dnevnik, pogledajte vijesti iz kulture. Ugodna vam je i laka noć.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori sestra Slavka Sente, Dominikanka. Mjesec je svibanj, Marijin mjesec. U njemu ima više njezinih blagdana i spomendana koji nas podsjećaju na Marijinu trajnu pomoć i zaštitu. Ali crkva nam stavlja i mnoge druge svece kao uzore za nasljedovanje. Tako se danas spominjamo svetoga Dominika Savija, do sada najmlađeg sveca u katoličkoj crkvi. Usput jedna napomena. Vjernici često poistovjećuju ovog mladog Dominika Savija s drugim Dominikom de Guzmanom, koji je živio puno stoljeća ranije i utemelio je red propovjednika koji se po njemu naziva Dominikanski red. Taj se Dominik slavi 8. kolovoza. No vratimo se Dominiku Saviju. Rođen je 1842. u Italiji kao najstariji od 10 svoje braće i sestara. Kao 12-godišnjak pošao je u školu koju je vodio sveti Ivan Bosko. U 3 boravka u Boskovu oratoriju ostavio je značajan trag. Evo samo jednog naoko bezazlenog slučaja, a izvrsnog pokazatelja Dominikove plemenitosti. Za vrijeme jedne zime, dvojica su dječaka napunila školsku peć snijegom i smećem. I onda su ta dvojica pred učiteljem optužila Dominika za to nedjelo. Bio je kažnjen pred cijelim razredom, no nije htio reći tko su pravi krivci. Poslije se doznalo što je bila istina. Kad ga je učitelj pitao zašto nije rekao da je nevin, izjavio je da je htio nasljedovati Isusa, koji je šutio dok su ga optuživali i razapinjali. Dominik je bio osobito štovatelj Blažene Djevice Marije i Presvetog Oltarskog sakramenta. Na prvi blagdan bezgrešnog začeća 8. prosinca 1854. Dominik je otišao u crkvu, kleknuo pred Marijin oltar, molio i između ostaloga napisao na papiriću: Mario, darujem ti svoje srce, daj da uvijek bude tvoje. Vjerovao je, ako ne postane svet, neće ništa u životu postići. Don Bosko ga je poučio kako će to ostvariti na najjednostavniji način. Prvo, sve ono što te uzrujava i što ti oduzima mir nije od Gospodina. Odagnaj to od sebe. Drugo, u školi budi pažljiv, marljivo piši zadaće i rado moli kad je vrijeme molitve. I treće, pomozi svojim vršnjacima kada trebaju pomoć, pa i onda kada to zahtjeva trud i kad je teško. To je recept kako se postaje svet. S 15 godina Dominik se teško razbolio i poslan je kući na liječenje. Zdravlje mu je svakim danom bivalo sve lošije. Promatrajući zbog toga svoju tužnu majku, hrabrio ju je govoreći: Mama, nemoj plakati, ja idem u raj. Don Bosko je te večeri svojim dječacima rekao nadahnute riječi o malom Dominiku: Večeras je jedan anđeo manje na zemlji i jedan više na nebu. Dominik je uistinu te noći 9. ožujka 1857. preminuo svetom smrću u 15. godini života. Ovaj kratak opis života mladog Dominika Savija izvrstan je primjer kako su na svetost pozvani svi, od najmlađe do najstarije dobi. Kad je jednom

0: Vukovar produžio nadu da će ostati među najboljima. Osijek podbacio utakmici koja je mogla riješiti poredak na začelju ljestvice. Dinamo ne popušta ni milimetar, a Hajduk igra kao da još postoji šansa da preskoči Modre. Rijeka bi treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici, ali nešto se pita i momčad Varaždina. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Do važne pobjede stigli su nogometaši Rijeke na Maksimirskom igralištu, pobjedivši sastav Lokomotive rezultatom 0-3. Prvo ime susreta bio je napadač Rijeke Daniel Adu Adjei, koji je postigao dva gola u 14. i 54. minuti, a još je jedan dodao u 81. minuti Mervil Ndokit. Rijeka je ostala četvrta na ljestvici, Lokomotiva peta, s tim da je Rijeka pobjegla od nedjeljnog suparnika na 5 bodova prednosti. Istovremeno je Rijeka došla na samo bod do trećeg Varaždina. Amir Gojak, igrač Rijeke za Hrvatski radio, je rekao:
1: "Pokazali smo da kada je najteže da smo najbolji. Došli smo po pobjedu, to smo i ostvarili, čestitam svima i nastav to ovako i odratio bi zadnje 4 utakmice na najbolji mogući način, svaku pobjedu kraja. Znamo šta možemo i zašto smo sposobni i to smo danas i pokazali i sigurno da želimo to treće mjesto, jeli ona, i normalno da osvojimo kup."
0: U derbiju začelja u susretu 33. kola HNL-a nogometaši Vukovara su na Osječkom gradskom vrtu savladali konkurenta za ispadanje Osijek s 1-0. Utakmica je odlučena u 56. minuti kada je još jedan lijep gol dao najbolji strijelac Vukovaraca i drugi strijelac lige Jakov Puljić. Tri kola prije kraja sezone Vukovar je pobjedom produžio nadu da ipak može ostati u ligi s najboljim hrvatskim nogometnim klubovima, iako Osječani na prvi pogled imaju komotniju situaciju pred sobom. Vukovar ima 4 boda manje od Osijeka i vrlo težak raspored do kraja. Vukovarci igraju s Rijekom, Varaždinom i Hajdukom, no kako igraju u posljednje vrijeme pod vodstvom novog trenera Tomislava Stipića, Osječani bi se trebali zabrinuti. No ne samo zbog suparnika iz Vukovara, nego i zbog vlastite igre, pa i vodstva s klupe. Stipić je u potpunosti taktički nadmudrio svog kolegu Radotića iz Osijeka. Evo što je Tomislav Stipić, trener Vukovara, rekao nakon utakmice:
2: "Prije svega smo zadovoljni jer smo pobijedili ovako važnu utakmicu. Malo situacija ono neobična, igramo kući, a igramo u biti u gostima, igramo na rođendan Kohote. Znači nakupilo se svega, cijela koncelacija je bila malo iskomplicirana. Ostali smo mirni, ostali smo koncentrirani na zadatak i to me čini sretnim da su u biti opet naša najmlađa ekipa lige i ovaj će vikend najvjerovatnije biti izdržala taj pritisak i pobijedila. Čestitam im ovim putem još jedan put."
0: Dinamo na oprašta. Novi hrvatski prvaci pobijedili su i Goricu u Novoj Gorici rezultatom 2-1. Dinamo je poveo već u 5. minuti golom Arbera Hođe, ali izjednačenje dolazi vrlo brzo. Strijelac je za 1-1 bio Jurica Prašir u 12. minuti. Pogodak odluke došao je tek u 90. minuti kada je za Dinamo pogodio Monsfer Bakrar. Mario Kovačević, trener prve momčadi Dinama:
3: "Pa što se tiče utakmice, jako dobro smo ušli, ta prva lijepa akcija, postignemo pogodak, ali nažalost nismo to iskoristili, jer smo, jako bitan bi taj bio pogodak kad su igrali po takvom vremenu, da domaćin bude malo nervozin, nas još više ganja, pa da iskoristimo posle da i umorimo, ali kažem, brzo smo primili taj gol iz prekida i sve se vratilo u egal. Posle moram reći da nije bila to naša najbolja utakmica, puno smo griješili, mučili se, mijenjali smo, ali evo, opet smo dočekali svoju šansu, postigli taj pogodak i kažem, bilo me je strah, normalno sad posle ovog svega, dugo smo i u formi i osvojili smo prvenstvo, očekivao sam sigurno da posle toga da igrači se malo, proveselili smo se malo, ali nije to opet, ali znate kak je to u glavama, tako da sam se bojao utakmice, ali dobro, opet smo pokazali karakter, pobjedili i to nam je jako bitno."
0: U drugoj nedjeljnoj utakmici nogometaši Splitskog Hajduka su na svom poljudu nakon preokreta pobjedili Varaždin s 3-1. Varaždin je poveo golom Alekse Latkovića u 21. minuti, a samo 7 minuta kasnije ponovo je gostujući igrač bio strijelac, s tim da je Sven Lesjak pogodio vlastitu mrežu za 1-1. Preokret je uslijedio u prvoj minuti nadoknade prvog dijela kada je Roka Spukštas bio strijelac za 2-1. Konačnih 3-1 postavio je Bamba golom u 95. minuti. Zanimljivo je da su braća Silić čuvala mrežu svaki svoje momčadi. Toni Silić je stajao na splitskim vratima, dok je Josip Silić čuvao varaždinsku mrežu. Zadnja utakmica 33. kola igra se u ponedjeljak u Puli, gdje se sastaju Istra i Slaven Belupa.
4: Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.